ja. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.